0: Białoruska studia Radio Wnet.
1: 11.34, studio białoruskie Radia Wnet, przy mikrofonie Paweł Bobołowicz z Użgorodu. Adam Czerpak w Warszawie realizuje nasz program, a w Wilnie jest Ola Siemaszko, przynajmniej mam taką nadzieję. Szum w słuchawkach podpowiada, że Ola się już połączyła. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry i witam słuchaczy.
1: Dawno ze sobą nie rozmawialiśmy w studiu białoruskim. Nasze ostatnie rozmowy skończyły się gdzieś tam w okolicach remontu u twojego sąsiada. Dzisiaj słyszę lekki szum, ale to raczej nie jest żaden młot, wiertarka. Twój sąsiad remont już skończył, nie będzie przeszkadzać w audycji?
2: Jeszcze nie wiem. Moim zdaniem jeszcze nie skończył tego remontu, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie tak trochę spokojnie.
1: Wiemy na pewno, że za tydzień Oli państwo nie usłyszycie, bo nawet Ola Siemaszko czasami jedzie na urlop w przyszłym tygodniu. Ja poprowadzę studio białoruskie bez Oli, ale myślę, że też sobie dam radę. A teraz już wiadomości z Białorusi.
2: Віце-міністр справ внутрішніх і адміністрації Чеслав Мрочик уважає, що повернення Анджея Почебута на Білорусь в'яжеться з дужим ризиком. Єдночасно підкреслює, що шанує децизію білого в'язня політичного і дзіні каже. Як зазначив польське владзе, надаль бендом броніць інтересів поляків на Білорусі. Анджей Почебут застав в 23-му року сказаний на Білорусі на 8 лет колонії карний. В квітні того року застав увольнений в рамах виміани. Дзініка отримав білоруський пашпорт ораз запевнення, що бензі могли вруціть на Білорусь. Почав бути велікротні заповідав, що за межа вруціть до краю в вжесню, аби 13 вжесня взьонць удял в з'їзді Зв'язку поляків на Білорусі. Чеслав Мрочик в розмові на антені РМФФМ звернув увагу, що по повроті на Білорусь почав бути надаль бензі наражений на ризико поновного ув'язнення. Шанує його особиста децизія, натомість з пункту відзення реляції з режимом білоруським, то є, то бензі ситуація для Польщі трудніша, бо режим білоруський бензі мог знову розгривати справи пана Анджея Почебута. В такому сенсі, що нам очевістя, так як до тої пори, бензі залежала, би пан Почебут був безпечний, повідомив віце-міністр справ внутрішніх і адміністрації. Обиватель Білорусі є подейживаний озліцення акції застрашання перед сядібом литовського продуцента дронів для України. Поінформувала о тим телевізія ЛНК, повлюючи на своє жрюдло. До інциденту дійшло 27 серпня в Вільні. Перед сядібом фірми RCI Europe постановлено кілька вінців погребових ораз з'єнче шефа фірми Томаса Мілошаускаса з чорним встончком. Акція нагривана, а награння наступна розповсюджена в медіах сполічностьових і на телеграмі. Поліція затримала виконавця і вщинила постępування приготувавче. Литовське народове центрум зажадзання кризисового уважає, що була та цільова акція застрашання. Видлук центрум подобний схемат відповіда методом, стосуваним через російські служби спеціально в Європі, які використовуємо посередників і вірбуємо виконавців за винагродженням. Немаль в тим самим часі подобна акція з вінцями погребовими мала місце перед сядібом фірми Зброньйової в Чехах. Литовські служби справдзаємо, чи оба інциденти сон з особом пов'язані. Александр Лукашенко заапельовав до Росії, Хін і Індії об шеставенні ініціатив на жеч взмоцнення Шанхайської організації співпраці. Освячив, вже от найвінкших панств ШОФ очікується конкретних ділань на жеч кшталтування свята. Видлук нього таких ініціатив наразі бракує, а організація може стратити час і повтужить льос ОНЗ. Лукашенко повідомив о тим 1 вжесня під час щиту ШОФ в Бішкеку і на спотканню формулі ШОВ Плюс. Білоруський політик зазначив, що членкові організації веля мовим о ролі ШОВ, єднак самі декларація юж не вистача. Як кольвек równoprawnymi byśmy tutaj nie byli, uznajemy przecież, że mamy trzy najpotężniejsze państwa. Chińska Republika Ludowa, Indie i Federacja Rosyjska. To potężne pod względem gospodarczym i zasobów państwa nuklearne. Oczekujemy przede wszystkim inicjatywy z ich strony. Tej inicjatywy na razie niestety nie ma, podkreślił Łukашенко. Była specjalna sprawodawczyni ONZ do spraw sytuacji praw człowieka na Białorusi Anaïs Marin objęła stanowisko szefowej działu rzecznictwa Fundacji Partyzanka, która udzieliła pomocy prawnej białoruskim emigrantom politycznym. Na nowym stanowisku Marin będzie zajmować się ochroną praw i interesów Białorusinów, w tym osób mieszkających w Polsce. Marin pełniła funkcję specjalnej sprawodawczyni ONZ do spraw praw człowieka na Białorusi w latach 2018-2024. Monitorowała naruszenia praw człowieka oraz uczestniczyła w rozwijaniu międzynarodowych mechanizmów odpowiedzialności za represje po kryzysie politycznym w 2020 roku. Od 2015 roku mieszka i pracuje w Warszawie. 31 sierpnia Marin wspólnie z Hanną Maciejewską z Fundacji Partyzanka przedstawiła raport analityczny dotyczący sytuacji białoruskich imigrantów w Polsce. Autorki zwracają uwagę, że represyjna polityka Mińska w połączeniu z zaostrzeniem procedur administracyjnych w Polsce stawia wielu Białorusinów w sytuacji niepewności prawnej. 1 września Marina opublikowała również na łama Gazety Wyborczej artykuł zatytułowany «Polska nie wyrzuca Białorusinów», a zwróciła w nim uwagę na problemy, z którymi mierzy się w Polsce nawet dobrze zintegrowani białoruscy migranci, podkreślając jednocześnie ich wkład w polską gospodarkę. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch informatyków, którzy przez wielu lat współpracowali z telewizją Belsat. Poinformowała o tym była dyrektorka stacji Agnieszka Romaszewska. Zatrzymanie mają związek ze śledztwem dotyczącym usług informatycznych świadczonych na rzecz telewizji. Sprawa jest związana z zawiadomieniem złożonym przez TVP w likwidacji. Śledztwo dotyczy podejrzania wystawienia fikcyjnych faktur na łączną kwotę około 5 milionów złotych za usługi informatyczne, które według śledczych w rzeczywistości nie zostały wykonane. Byłe kierownictwo Белсату odrzuca te zarzuty. Ромашевська uważa zawiadomienia za bezpodstawne i skrytykowała sposób zatrzymania informatyków. Była dyrektorka Белсату zwróciła również uwagę, że w latach 2020-2020 на Білорусі до в'язень і колоній карних трафіло цу намній 20 особ, зв'язаних з телевізіом Белсат. Є зданням діяння польських органів в обід збилих співпрацівників Белсату могом зостатися використовані пшес білоруском пропаганда. І то була остатня відомость в нашим білоруським сервісі.
1: А відомості приготувала і представила Ола Сімашко.
2: І по відомостях пісенка, тим разом вибрала пісенка Льва Новольського.

rząd białoruski, białoruskich deputowanych, dyplomatów białoruskich, więc krytykuje wszystkich oprócz Łukaszenki. Kiedyś ona została dopuszczona do parlamentu białoruskiego i była deputowanej. Też została dopuszczona do Wszechbieloruskiego Zgromadzenia Ludowego, to taki zjazd partii Łukaszenki, i zaproponowała tym, aby rząd wykorzystał, aby władze tak, wykorzystali wszelkie możliwe kanały kontaktów za granicą, w tym w kwestii amerykańskiej, aktywnie wykorzystując fakt, że krewni zięcia Trumpa, Donalda Trumpa, mieszkali kiedyś na Białorusi. Zgłosiła się na ochotnika do organizacji takich kontaktów, zaangażowała się w tej sprawie. Ілі ма, які вона ма сексеси, я не можу оцінити, але подорожувала до Станів Сєдночених кілька разів і, ну, відать, що не були то такі виїзди туристичні. І якось та особа зачинила ся появіць вокул справи увольнення Анжея Почубута. Настепне реляціонувала свої візити в Варшаві і стала, так мовила, писала в медіа сполічностьових уважних негаціаціях в Польщі. Вчора і поновні написала в медіа сполічностьових, що планує відвідати Варшаві в зв'язку з недавнім значним поправом реляції, звлаща в щодовіску бізнесовим. І мовила, що дискусія дотичить евентуальної взаємної виміни отвертого неба між краями. То значить, що Білавія, то білоруська фірма літнича, увольнена зараз від санкцій Станів Зєдночених, могла би узискати доступ до льотів до Варшави з Мінська, а польський льот мог би узискати доступ до трас до Азії через Білорусь і Росію. Немає ще офіційних освячень ані за сторони влад білоруських, ані за сторони влад польських в справі приготувань до привручення безпосередніх полончень льотничих між Мінськом а Варшавом. Не є ясно, хто в окулі проводить такі негоціації і в яким статусі учасніче в таких негоціаціях, в таких можливих негоціаціях Конопатська. Бо припомнім, що льоти між Мінськом і Варшавом зостали вщимане в 21-му року по примусовому ландуванні самоліту РНР в Мінську і позніших ограниченнях льотничих в Унії Європейських. Єсенням 2021 року Варшава застала теж додана до лісти м'яз, до яких Білавія не могла обслугувати льотів. Теж Конопатська поінформувала, що споткалася з Анжеліком Борис в Гродні. І за згодом Анжеліки огласила розпочинця проєкту взновення діяльності зв'язку поляків на Білорусі. В тим самим розкладі Конопатська готова зайнятися справами правними і адміністраційними, а Анжеліка Борис буде займатися справами організаційними. І видаження тематично посвячено та й в співпраці відбудеться в Бялимстоку того вересня. То значить, що Конопатська в який спосіб є заангажована в діяльність зв'язку поляків на Білорусі, свободно подорожує між Мінськом і Варшавом, ма доступ до високих рангів білоруських ужитників і складає свідчення о взновенню льотів між Білорусом і Польськом. І це найважніше, що публічно декларує така своя місія. І ще поза справом Почубутом, ще мами такий єдин повод до іритації для білоруських влад в ході увольнення в'язнів політичних, бо представитель, спеціальний висланник Трампа до справ Білорусі Джон Кол ченсті мові о увольненню колейної групи в'язнів політичних.

0: І так мові навіть о можливих датах, то полова вжесня, і то може бути правда, бо в тим часі можливо є оголошення амністії з оказії Дня єдності народової на Білорусі, в рамках якої люди могли би так зостати звольнені. І досвідчення показує, що увольнення в'язнів політичних, уділення їм помоці, то завжди така справа, яка білорусинів може з'єднати. Вінс вжесінь може бути дуже трудним місяцем для білоруських влад.
1: No i bardzo ciekawe do obserwacji, jak zwykle, którą oczywiście będziemy prowadzić. To jeszcze mamy kilka minut. Szybkie podsumowanie wizyty Łukaszenki u Putina 29 sierpnia. Łukaszenka i Putin się spotkali. Dużo komentarzy na ten temat, a jaki jest komentarz Olgi Siemaszko?
0: Ну так, Лукашенко вилетів з Мінська в четвертак вечором і вручив в суботу вечором. Так, не подано, чи сторона білоруська, чи сторона російська заініціювала те споткання. Відомо, що Лукашенко заповідав візит перед приїздом директора CIA до Москви. Можливо, що сторона білоруська, Лукашенко особисто хотів узискати інформацію о тим, що було умовляно під час тієї візиту американіна до Москви. А Мінськ, очевидно, хотів би так довідатися о планах Москви на пришлость, аби не було воно для нього заскоченням. З іншої сторони, опубліковано такий незвиклий вивід з Келлогом. Для тих, хто ж не пам'ятає, то був представник Станів на Україні. І в тим вивіді Келлог вияснив, для чого американці сон заінтересовані Лукашенком в 25-м року. І повідомив, що використовували його як такий додатковий канал комунікації з Путіним. То значить, що Лукашенко, як би так повідомить, ма достемп до тіла Путіна, а значить, теж може так особисто приказувати йому інформацію. І то така дуже важна річ для американців, бо як дотонт ще не віми, чи шеф СІА мав споткання з Путіним, чи ні. І, очевидно, американці могли б використати Лукашенка і тим разом в тій справі. Повім так, що не було таких велю комунікатів на той темат. Росія в окулі заповідала то, як споткання неофіціальне, дуже мовлена там у російсько-білоруських стосунках, ніц не мовлена о якісь там справах міжнародових.
1: Jak to bywa z wizytami Łukaszenki, nie wszystko jest takie jednoznaczne i proste, ale oczywiście my będziemy obserwować. Będzie obserwować Olga Siemaszko, która dzisiejszy program od strony merytorycznej przygotowała. Adam Czerpak w Warszawie nasz program zrealizował. Paweł Bobołowicz w Użgorodzie chwilę miał okazję program poprowadzić. Zapraszamy na następne wydanie Studia Białoruskiego już za tydzień i oczywiście za chwilę na antenie Radia Wnet wiadomości. A my mówimy do usłyszenia.
2: Studio Białorusi.